0: 빵짱 예민 존.
1: 내가 생각하고 살인 사파에서 스쿨 스플라이 스파카 온가 가미 쓰바라이
0: 빵짱 예민 존.
1: 무덤 필요한 임포트 로컬 끝방한 바가이 싹깔라와까
0: 빵짱 예민 존.
1: 바라서 다른 빵 마초 빵 섹시 바라서 왕고각 바라서 베이비
0: 빵짱 예민 존.
1: 마이 먹어 벨락 룬나 프레스카 가길라 마스 고카스 벤데 꾸아도라스.
2: Choy, iuli ko ni Danay Choy. Agin bakal ko nga kapal shirt si Imo Choy.
3: Ay, toto. No return, no exchange na na.
2: Exchange? Mayo pang bayo. Hindi na pwede mo bayluhan. Ang biga, kuya. Kadasig lang ko ibaylo si Iman.
4: More variety in the afternoon.
5: Mga hits noon.
4: Mga hits noon.
5: Mga hits ngayon.
4: Mga hits ngayon.
5: More sa hapon.